0: Shirisha anak show octis mare kun atin takie show octis plating kill na tentoh bila ol ish kwan kosa dis chakra min chadi chakra re na na o to octis ge pasya de kakush kwan kojit akon pejan kwan kojit sikok u pejan utte sikla kula ore na to akon pejan Jokan aksa di 1945 kikieman na ish chokanan te okchit akong kwan ke shkulub re takong re huchuk re sikok uf bejan haang ish tie chakke bejan papanan kakwie bli kech ish kelal linike ruan chit ib ak ya haang hun lish chakra bin kil ke shke chirishan sa di 1950 kikiemang nak ebli kanachin ebli khet ishkelal li ink ashe ruan chi oxa li eskuel malakin ashe ruan she kwanch onal ink ashe kesh lesens chi shik chi tzolok te huch okakwi beyal te sik okakwi u entonces okchak chi chalk chi ubek li katzakonik la oli ishk beyal ush okchi kanak se chakrab shirisha an ma kale katzakonik la o li ishk bejan o kanak sho ok ut sali 1965 nak sali 1950 nak li kech ishkelal ling aneke roots in packing ashe kwanch ona chishik chitzolok bejan kikia nak haanak kwi tento nak te sik ok u te huchok bejan aranj o okchak chipek Chirisha Anza, 1965, Jun Reb, Kichiklishka, Lish, Kachak, Lish, Titzpal, Rishli, Kakolubska, Banuchak, Antios Reb, Napali, Kachishkela, Nakshil, Chakrish, Titzak, Nakhtenton, Nakhtakwang, Sesharabin, Nakhla, Oli Ishk, Manakanao, Manakanao, Ilokruhu, Tenton, Nakhtosikok, Utsa, 1965, kikuli kuchi kun li chapil sa shiom li kachi shkilal hanak naruna sik eru bejan naruna sik eru li kachi shkilal narash tie balak naru chik na takon bejan mo poya chi hokan ta chik sino ke arin ha chik li kachi shkilal naruna kwan sa li hut naruna sik eru bejan mo ko kachik ta sik ok u ahen runa sik e akwiru an hokan akshchal bejan li katsakonik la o li ish sho ok tsitsakon timil la sho ok tsitsal bejan ut to kulun qadin na khwan bejan abanan chan ro nakila in bejan sali katepal alta vera paz o li chan chan akyo coach bek ke man mas timil kwan li chap no go chan chu bek kwan li chap no go shik chi ish bek bejan ut khunchik dis ilbalish hanak saliqatepan la o li ishq li khwalqa kial li noko khuchuk bejan li noko sikok u ukhun kamok chit katsilish chan runak kakwi la o noko sikok u tink ana sikeku bejan khun dis ilbalish hanak kakwi la o li ishq nak manikesh minku manuko shik chan runak abanu bejan noko sikok u bejan abanan li katsakonik sa li sik ek u hual moko ita bejan utunchik na moko kakwi ataran na tsakong li kach ishkilan na tsakong kakwi sa li kakalebal tiyalakbar bejan ulak tiyo ko chishtikwanok li katsakonik tiyalakbar chankiru nak nakil li katsakonik la o sa li katepal ham ayak chishtiklakik li sera kana martina
1: Hukan takal kana laris hualki lina lebaim ana khosha hulti kachak kwan jile kai kulub ana kwan apan kwan ah kui li ju amek shesh ahte si chak renak ta kwan renak ta ka ju ami hukan na ka hulti karen kristo man sali hun kapal renak la e shah kui tets il rish kaut nak la o tohan ah kwan ma hun hunak li ish na akwa bihin reli katinamit pecha to oksh na upal chan ruah kui nak Uus maretish kele kasimatan takat ul makanas kye takat yoshin. Ap anan, kwang sech ol, nak tishunil li nakat ul, nakatok shiru kay jab, bija utwal ki li ray lalain. Ap anan, kuit okak kwe hunak li kach ishkilal, tishkak kwe li kak ulu, bija okchik halak akwi li kokenik bana kanakwan mare akwi job yaksh chi halak rik ish gabal hun jok kwi jok rakwi na kwan chik rokenik ebli kich ishkilal ab al toh lai sik al ruh na kich ishkilal toh maak ay shin komon hosh kulti kakhe kana gladis aban nakwan to ok rabin kil kuchi dikin chen ruri al sa de halang kalang china akhek pichal sa de katinamit arin watema sa bitinamit utli chakra bilah kwi arkwi na kolman rish zahkwish ke al china wek li ulu li poyenam re nak tike kru ho akwi akwa kishnu ho kandi ish pichal pana kain kwal kie shin kumun kwan di chakra na kolok rish apan kwan na kinka kwan sa katol inka na kanaw abanan ta kawit ng kanay lawis chandu rin ay to kana kwan sa dekalang kalaw chitep sa dekalim na tinamid marasak kini abil tinamid lish kol pal rish utik eba lah kwi chinawek lish kol eb eb lish
2: salika te pal pechal ho arin salika tinamid Guatemala kwan is chakrabi li katsakonik la o li ishkin ka kya kwan chihokan pechal na pal li chakrab li barkwi nashtyanak la o to tsakong pechal ut inkakak kwi arin sa li katepal Guatemala sino ke kwan akwi sali sali ruchichoch pechal chishkuni li katepal kwan is chakrabi li arkwi nuko tsakon la o li ish pechal mokoya kwan kote chihokan na palik y la tenamit na atinak sa spens sa konik li kanachin pechal sa konik li ish utkwa na king ache bilke utkwa na king anakanaw la o kanamati na haahun marehong kamok chikyokoch ni mubsin kile sila
1: huwag na siyong kumang may kanabrom kili pekti si balatim anak li asil kwal chabin sa kong amog gos ojak sa lehong kabal
3: la historia y canción somos las velas de la tierra la humanidad.
4: Si eres víctima de violencia, tienes derecho a denunciar y recibir atención digna y respetuosa en tu idioma, en el Ministerio Público, Juzgados y Policía Nacional Civil. Exige tu número de expediente y si no eres bien atendida, busca apoyo en otras instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto de la Víctima. El acceso a la justicia es un derecho humano.
5: Vivamos en armonía. Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
6: Kukshun ki kahne kwa chkacharik maha inke enta kaplaha re ganah nim lahmak egwilik tok alrih pantselom kwa shakip on kaplaha re egwili inkan pantaa 173 re y código penal re take kukshun e kukakun ahwal wat na kikacharik pansukil kushlis
7: o kacharok pansukil kushlis
6: re piral wili iruyeo we imola Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte Médicos del Mundo CODEMAU TRISAU y Fundación INCIDE Guatemala.
8: Ish kwana ulup shtiki pankin sikpala kashbakutan roksinkila tumin ho chanro nash ulip chaku resh poklesinkila akwip sa sail kwang
9: kawaka achol chirish li nakakwaksh panun kil salatyo am ho akwish ta akin kil rish li nakanaw naktatruk shtaupan kwan ko sa tuktukil usilal linalebain nash numsi e blimolam
5: Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte Médicos del Mundo CODEMAU TRISAU y Fundación INCIDE Guatemala.
10: Tenemos programas para que estudies, programas para que te entretengas sanamente y programas para que enriquezcas tu corazón. Estéreo Gerardi, una emisora del grupo radial EGA, con 18 emisoras cubriendo todo el país.
1: Bantay ako dali mo lam na kiting Andrea na nakulak sa lehong kabal na mo lam ko de mao Nuevos Horizonte inside ut dri sa nais ka ako muna katahen na kumusti kare na nakulak sa kaihunal to sa hop tunal ready ako dahlalikutan sa jo ako kare na kwan reish ka ako muna katahen ho jo shulti kang kir kaya kanaglalis na katay gucilish honal pial re na ashulti ka kaya par ko na kuilish rakal pial banak lisa dab na kulok de ari sa dekater may kakuil sa dirutot lish kulok eblish
2: Jokan kana Martina hojo kochi atinak pichana acha kwan kochi se ich jokan sino ke kwan hul arkuila oli ish no kotsa kong pichar abanan cuando ya cuan chihul chijo cano ting ana que mangsa a ti no manakin ana que mang chi na beresi mang pechali lihujo raj chandru na chakra mimil huna anis chakilal apanan wing atuk bin katits la oli katsakonik pechan arana kana na narakshye pal pechan mogo junta kwichi agua behilal sumeom malakh silom rishnak la o ajen runa kwan josa li sali chakra pechan na pali chakra markinashkian chishkhunil li ishk pechal tendona kwan shkulub reta tsakon kwan shkulub reta oken pechal salishte tenamit markita ta kwan shtyap shkush pechal la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Chan Belén Dopar, Pechal Hanjun Lichagram, Liparquinash Kutbesin, Akla Oli Ishk, Pechal Kwang Likatulupchi, Chi Chakong, Pechal Hunre, Lichagram, Pechal Ut Namanchik Li Chutam Kikwanghe, Sa Ningla. Nim la tenamit pechal re chish anunkil li chutam re nak te atinak chikish re nak la o kwan kose chakra pechal hokanak chihokana chal utli ka chakra marin Guatemala shiakwi nak la o tento nak to chakong pechal kwan kakulub re nak to ok chish chutup ankil kip la o li ish pechal sali artículo 1, 2, 4 re la ka Constitución nakje pecha nakla o kwan kakolubre nak junakik nakto tsakong maninim mani katish kwankil pecha aran na okchish jepal li katsakonik la o pecha abanan kwinakak eretan sa li katepal pecha chilishan shchalchik li chakra pecha ho nak charu nak katusru li katsakonik la oli ish bat naruto to tsakong bat naruto oken chirish chikang ulah yoko chish nimo bresinkil li esilala in pechal apanan chankiru nakil li katsakonik la oli ish arinsa li katepal alta vera paz pechal holtika kenak anakwan hoshtiaka na martinez estik lahik nak okrek chikli sikok umalak ak yo kep chik chi atinak chiri shan pechan utli ani juan noko oksik ho chanchanak la oli ishk pechan kawuna juan lak noko oksik la o usrak nak noko oksik renak to ulak rak sali kwan kil usrak noko oksik renak kwan rashtia kakush la oli ishk usrak an pechan apanan moko aranta chi noko oksik Sashkawanak negeshko oshanak unhach ol ut naruna katye beke enhe humpat pechan hokanak tik anili nasik esh benkwa la ol ish pechan utik anegesh olop chiku tianegesh shunuko esh chutupo ut nuko shik ut negesh patkeshko kadepe in kakeku se ikse humpat pechan Uting anak na barna shikan anak gish olop chukuk aruli esilal ni gish kam pechan sali 2024 li na ilokre li shmolamil li hok alin ke huchok pechan li tribunal supremo electoral kiril nak li 59.21% pechan li hok ali kwanke chirish huni partido político la o ishk pechan utli 40.79% ha nepliquing narashye banak kak iyala oli ishk pechal naka keli kahu chirish hunak li chut pechal utkwini gogsh kosh lankilarin majesholob chikuk arukhoyan mukuhonta nakatiyarin ehe inka pechal apanali nakil lao nakink anik isholob chikuk a ut nakto ok chirish hunak li mulam malak hunak li chut pechal hunan chirish chikaan li kestibari brenak te huchuk pechal חקיה לחבילה או לאישק שנומה שקייחת לחץ אישקלל לשעוסיק אוקאו ותאפ ליקווין 45% נשקיה לנסה קסטי ביד הראות לחקרת תנק אני נוקו שקפן רע ביד ליקוון שקוון קילס על יחתה פן לא או לאישק ביד חוקן עקן עקל נקנאו אוספי נקנאו נקנוקו צקונק נקנאו נקנוקו אוקנק אוסען אבנם גווינק הנקנאו כאו נקנוקו נקאלה כהו כאו נקבענו לקרו נקבענו פג'ן האנסי שיושי ביק צוקה לאול איש פנקתוך נקו אוקסיק פג'ן שריקין צ'שכוני לי אחלה אין לי ג'וקין צ'שטייבן פג'ן צ'שכוני לי ג'וקו צ'עתנה כווי נקלאו קקיאל לשוסיק אוק או אבנן מקולאו תקקיאל לקוואן שטייב חקוש לקוואן קקוואן קיל שטייבן החאין תאבנו מנגס לקטפל האן לי לי לי ארן תקקרת לאו נק לקצקוניק אוס נק נגשתי נק תרוסיק אוק או נקוסיק אוק או אבנן אני נסיק אירו moko kakial tala olish usa nak 60% rak lini kwanke ishtiab shkush pekial tsa li katepal ishqep us rak chikokan abanan moko kokanta pekial nasuqi li ah pekial shkialep chilikwin haan li nakasike ru pekial okan akundi nas nakatsil isla o nak tik chanru nak kwanko pekial chanru nak yoko chish chish שישיקלרו אפליקומון ליקוונקש קוונקיל סאליץ אקון קאן פטיאל קיקוואן קייבצ'אב אקרי קייבצ'אב אנחואן אבליש ליקשטיאלרו צ'יוק צ'וק צ'וק אקווה בהילל מלאך ליקשטיאלרו אקון קייבבחקוי אבליקווין 42 וגן אוקן אך נגשטוסרו ערי ניקומון וגן ליקשטיאלרו אוקן sali choc tes que era oxali alcaldías pellan 257 chichish u 3370 chiquin pellan a ansalis junil le catepal guatemal narajna stiena le cataconic la oliish pellan toj na alchik naraj pellan ונקין נקליאני נעל לי נקצי בעקי שסיקוקו לה או לאיש כבגל אבנן אני לקקיאל לקוואן שתי הבחקוש מכולה או תצ'ק לאיש כבגל הוקן נק צעך ותנעשה רמינקיל לאסילה לאין מוכוחון תתיקתי בגל כוי נחקרת לה עושה לחקה לבעל צ'אנרו נגשתייקה, קרו נגשתייקה, ככבי נגשתייקה, אני צ'ח איש תוסיק אוקו, בג'אן מוקו נגשתו לא, תצ'קו צ'אנרו, קרו, בג'אן, הענען, כואנך נגשוונו, אפרובצ'אר נקלעו, אינק ענק, גש כואנך אונל, שישיצה ליצולי בעל, בג'אן, מוקו ישכחתאות, מוקו יקמלת לה, או לאיש נחצ'נק, אשכח שיציצולוק, וג'אל כמה נשייך נח, יקווה ברולו לאיש, או כאן נחינק אשתכלה ציצולוק, מוקו חוקן תש, ונח, נפה לאיך תנאי ממיל סקבן לה, או לאיש, או כאן נחינק אשו רואן שיציצולוק, וג'אל, ונקש בנה פרובצ'אר, נחינק אנו נוקו, נוקו, נקנאו, וג'אל, ליציבק, ערן נגשמן אפרוויצ'ן נחקוש להמיל בגלל הוקן לרעילה לשכמון לצ'חקילה לתנאי ממיל סקבן חואל נעל חואל נים בגלל הוא צליח לטפ כנוקו צ'לרין צליח לטפ על אלטה ורפסקה למרטינה בגלל צ'נרו נקיל לסעקוניק סעקוניק לקצ' אישקלה צליח לטפ על אלטה ורפס בגלל צלי חולי לילי ליצילוק איש כשבאנו ליקומון בג'אן סא אושלחו צ'יטפל בג'אן סא לי אושלחו צ'יטפל האין זו אלי קוקלחו ליטפל כבן סא לי תנמית אלטה ורפס בג'אן סא לי אושלחו צ'י מוניסיפיוס מלאך צ'יטפל בג'אן le la juzgo y le canachín le cuanquebs ya abscush sali consejo municipal la yemanre el la ju bellan un chico más un mai uteblicuín 137 bellan narachtieb anak sali oshlahuk jitepal yuguchi adnakui narachtieb al arinak cuanqueb li katepal arin salika alta verapaz mahun ishk cuanchtiabshkush sali tzakonkaan bellan mahun di ish takuit sali consejo municipal bellan mashki alep likuin junesquin han li cuanqueb chi cuanchtiabshkush bellan ambayak li shakilal na kakeretal pechal usras nakla o ko nakake pechal usras nakla o nakakaures rakip to es kauresira chitakon kabanan mukuhan de china el tiene un cuero xi pechal hun re li railala an pechal o kanakana martin hay bayak li sera ikan kaban
1: Okay, sin como nos el chorgil chocaré, na caquere tal na cuhumpat na shikli honal, cual lik ángela in de na lepein, cual ángel rush cochpal, anak in ka kahkui na ka nuko keng, anaka in chala kahkire li na ulman sa li katep sa li katanimit chala katachibar. Sin chorgil chocaré, sa hung kamang kungkosay chak sa li hung kabal.
11: De la raíz de la tierra crecen los versos que entienden.
12: Mire hati nak uliti kasik chao. Dehat wili kawi chine inak ul ito unikpan akorpal. Hewo kuktake atal orik, Ministerio Público, Juzgados, Policía Nacional Civil, chapahkak inumril ahu. Ema kat ito pe, chasik halek molap ne ito unikawe. Kuk, Derechos Humanos, Instituto de la Víctima, reokikpan atah orik, hanak ak ulap, chipam ak acharik.
7: O kacharok pan sukil kushlis.
5: De piral wili, iruyewo we, imolap, Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médico del Mundo, Codemau, Trisau y Fundación Incide, Guatemala.
4: Mujer, tienes derecho a iniciar tu propio negocio y decidir sobre el uso de tus ingresos para tu bienestar y desarrollo.
5: Confía en tus capacidades para aprender, crecer y alcanzar tus metas. Vivamos en armonía. Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
10: Radio Fraternidad, Veritas, Católica del Sur, la voz de la buena nueva, Radio Pax, Creativa, Radio Utancac, la voz de la esperanza, Radio Santa Cruz, Estéreo Gerardi, Kerigma Estéreo, Radio Sololá, Tezulutlán, Luz y Esperanza y Radio Quiché.

0: بخي ولو كان نقطتي سيشتون كنا قا نقا نقا إريدان نقطي خوكاين إن قاد يقوتي خلاك شينكمون تريش كاين قنا غلاديس خوال كمبات نشيك لهونال أب أنان دين ألي باين خوال تنتو كخويش خوال دي كان كيل تي تشابيل راخي نقلي كمون تشتاورو بجال رنق توخلوك قل مريسا كويب أوشيب آتين داقا خوال دي كاتشيك بجال سالقاتيب تقال تشانرونا إلمانك لروكينيك لقج إش قلال ساليسيك أخو ساتقاليسيك أخو تشانرونا كي قوان باناق نقي قيل أنا بقوان أقجال لقنكي أكتسيك أخو أدنكي أكوا بيخين قوان أقجال تشيقوك جيبان تسكيم نكي شكرين أكشيشك إليش نيو إيه أبا تشانرو تقانا قوان سالي هونا لأين ساليسيك أخو قانا أقلال
1: خو كان قانا مارتين أخو جو كوتش ديبال بكيانك לחצקוניק לאולי איש כנחקוון חולי צ'נצ'נק תיוקו צ'ישיק צ'יריש בגלל מוקו צ'אוך תצ'יק תיוקו צ'ק לכן אחלי אקשקבי בגלל כואן ראה לי תאפל סליחה כתנמית אל תבר הפס בגלל כואן כאוי צ'קוניק לאיש כואן מהקה כואן אחקבי לי יש חולו מינל לתנמית מלך לתאפל נגיש כאיזה אח לחץ איש כלל בגלל ותקוע נחקוי נאוקסימנק לחץ איש כלל סאחונק לקורפורציון מוניסיפל מלך לקונצח מוניסיפל בגלל כעוד בסיר מכוון כסאחונק לאיש כשונשו חרן כוון חרן pero makas ya pskush mak a li ya bratin moko hantan lina li lina kelik pechal malakin ane ke nike nike atinak li khach iskhilal ka uch banak kwanak nike shtie bikenak o kaka in mushmanak chat renat kamois akonik li khach iskhilal pechan khunaan pero kwan ke bakwi khach iskhilal li אקל רוש סאקוניקה מותנגש יש יא בישקוש סאלי צוטם בגן ותינג אצק מנק ארן סאלי צאקוניקה אנ קואנחקי לראב תסיקלי נשקול לנצקון קרן לקצ ישקלל בגש מנק מרחון לחוב צקוין קטחוני נחקי לאינצי אישק בגן ות לצוטם נבנו מנק אק בגן ות לצוטם אנ נרקה vale con la juonal rele octin pechal aran cuan juli railal linaquila oli li ish pechal ut jocan aquina naquinca que bilta saaj pechal ut naquinca saquen chico lishpere sinquil pechal חונק לי פה פולקם, בגלל, אכן רונק לאול, לחץ איש כלל, תקנאו לשפעיל, בגלל, שאין כאילו נאבריסים, אוקיי, אין צולק נרח, בגלל, כואנק ינגושי, שאוקן, ותנצינה לחצול, לאול איש, נקק, ענק מעק, עד יוקו, תשפענו כיל, בגלל, כואנק נצינה לחצול, חונק, נקש סיכו סליקוקוי, מראה הולך יוקו, שעד נקח כבישי שינק, מלכוס אלי קוקולות, קוונקב לי קומון, מוקו נגיש אולו, תצ'קוק, עטה כאילו אין לך שוב סיכה חוך, כי קוונקו ארנצ'י, סאקו בלסינגיל חונק לי צ'וט, בג'ל, אבל אין מוקו לאו תצ'קוון שתיה לקקוש ארן, בג'ל, חון ראה בלי רעילה לאי נכיל, בג'ל, שקר את שם מהקש קבענו, תיקש, שינה לקצוש, שינה לקקאוש, בג'ל, ותקרוש קבענו מהקה, וג'אן, סחון סוצ'י מתות סחון צ'ינק, עד איתו סחון, וג'אן, קאות פורקש כחקו נתיימן, וג'אן, או כאן צ'אח, נכינקה נקה, נקה נאו, וג'אן, צ'אנדו נקטו סחון כלאו, ליחד איש כלל, ג'אן, רליק שיטיה נקוואן קאפ, וג'אן, לאחל סלי פה פולקאפ, לדינקה שטיאש נקאב לקנאצ'ין, לינינקה סיקארו סאשצ'אלי קוקודה, לינינקה סיקארו סאחונק ליק אנחל, נקה ירק אאוטח יוקר סיקארו, וג'אן, relik chitianak moko satash manu kilish manak naka naka kwech rish petiali ak ay henakosh manu kil unak nakatienak ink ak ay nako lipoyanam ink ak ay nak chirilbal nakunak likesh iskilal ta beresin klik alebal mukok ay henak ta chirilbal lipoyanam an kwanak nuko seek kwanak nuko tsertanak nuko mahekwak ani ishkan anit kamu kape changiru nakan kam kape changiru nak atid nak skatyang matoh ishi taklangke chanli komon fetyal kaut shwanak khunshil chak shye chakke nak la oli ish ya tsapso kose uchot ya tsapso kose kosin ya re shorok nak kwanko fetyal kwisho el salika kosin aka anike okshye bal kaut nak khunak li ish ta kholomin ke taklangs kaben bejan chanak te disika kwankila oli kwing ha anchik nuko okchishke ban bejan nak litsakong bejan manira a anli nuko a anli naka naka naka aran aran li nan naka tawu ni cha kilal bejan nak ke bil kenak la o ka kwili kwing ha anli bedisin re khunak li kalebal pero nak nachal khunak li ish aka anike ushke balqe kuinaka kuikwashtia blika kush chikau pechal ani anak kokanti shratina pechal ani anak kutchiku malakhnuko okchi seinkil khunak liqech iskhlalina okchi tsakon malakhnuko okchi atinak tik mak anakana kudishkaush pechal malakin anuko abin chanu nakyo chaka beri singil khunak liqech iskhlal ha antsakalish komon li railal linaqil sahuhu chitepal naknaqatyara qaqe chishke vale breli qatishka mukuchen mukuya shiwe tele kanachina qin angera tsakon wana naqatyala ayo se li kanachinya tak akwin kerax naqatyala qishke vale re naqte tsakon qra pero masah shiwe ber mukula o takshiw pechal kwahush kautil naknaqatyana qin anaqa tsakon pechal spanak aka anli nuko okchidibanak nuko okchitakon klao pechal kanaka na martina chok holominil ke ayusin kanakwah pechal kaut shpanak kwan huli railal likutbil naklao liish kakwisa li ochoch kwan lika tsakonik pechal mugu kwan tachik tsakonik sa lika kalepal pechal haan mayak li railal kana martina li naka ere tal salikate pal nakla oli ish ahral choch ak echchi haan li tie bilqe utkha an li nakabanu pechal apanan anakwan chochi khalak anakwan keb li qech ishkilal li xe shchok li raylala an li xe nume uchishketin tzakon utkweshtiab linkush pechal utlain hokain tkachudubqi uska tzolqi uska kawresiqi ucho okchi tzakon pechal uske bali tioka an us naqeb liqech ishkilal tioqeb chishbanukil ishkanjel apanan tojna ali railal linike ril linike ishnumsil liqech ishkilal naqnuko okchitzakon pechar kana martin
0: okan tzakal kana Gladys li chajilalain inga kajkwi qela o ish pechal panakna ilman naqkwi sashchuame blitojkwankeb chak linike ril kanachin ishkok ali ishkunkabal jo ajkwi sale katenamit kauna naqapatzkeb kauna kwan lineba il anak aran kon coach ka hunilo de qilbal hokan sel jol hetu reshin komon sa hu amon reshin komon ka angel na ka national puk ti bal atin
2: El embarazo en niñas menores de 14 años es un delito grave de violencia sexual y se sanciona con cárcel de 8 a 12 años. Artículo 173 del Código Penal. Las niñas y los niños deben vivir libres de violencia.
3: Vivamos en armonía. Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
4: Yo cachiculuk railal, guana coluk chijito, utentota terapi, teshkulubala jitom sa chabilal, saoshlo utsala cuatinobal, sali ministerio público, epli juzgados, utrikin ak alenel tenamit, patch ahlil la jitom, abanquin kasha teshkul sa sailal, yeresil sa jumpat sa jalan chikmolam, jo sali derechos humanos, ut instituto de la víctima, lijito ut kabinkil sa rakleb atin, aan kakuluk chikahunilo, guan cosa tuktukil usilal. Linaleba in Nashnumsi Eblimolam.
3: Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, Codemau, Drisau y Fundación INCIDE, Guatemala.
4: Shock, Wilika Kulu, Ritophik, Ikamanik, Rehak Acharik, Rikohorik, Tumin, Herikapnok, Imanlohik Chawach, Reshik Awib, Ere Sukil Akacharik, Kouhok Akush, Ruk Akamah, Ruk Anopal, Ere Tichol Irbanarik.
5: Okacharok and Sukil Kushlis.
3: Repiral Wili, Iruyewe, Imolak, Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, Codemau, Trisau y Fundación INCIDE, Guatemala.
6: Lo que necesitas para enriquecer y alegrar tu corazón está aquí. Estéreo Gerardi, una emisora del grupo radial ECA, con 18 emisoras cubriendo todo el país. De norte a sur, de oriente a occidente, grupo radial ECA.
0: Ok, ni siquiera se ha hecho el chocere, es Chabila Jabinel. Lini que estoy mansa le junca bal, sahuili jalankalang chitep, jalankalang chigalebalo chitenamit, sa yorhil chokere, tohpar, nahulas chavali puxibalatin estereo gerardien, iskangel chiab skushablish, nahulas chavali mulam kodemam, nos horizonte, incide ut drisa, nekuansa que un alto sahop, un al reliku. Chisabi le cachol, nakakesh como nikak angel, nakakereta nakolumpat nashikli honal, nakuanto okchinalebak, ut chikaushla kakui chirish, chikotsok, pichala kui chirish. Manakwan pial limushek li railal li mahikwak li tsektanak sashtu amli ish naknake okeng salik angela in utaka perikin kanagla dis pichab anak li nalebain ink a kakwi nash akis chu amli unak li poyenam nash akki kakyu am chikahunlo kwi hunak na toch ek nakaik akwi nakla o noko toch ek nakakana shonal kana gladis vijare nakti shkulti kake panaklina lebain kwal cham nashikwi
1: o kankana martina li tiyoko chi ati nakwi pechal chanru la o nak nakis akonik li kach ishkilal sa li katepal likin shtiab shku shikin ni ati nak likin shtiab al karu li kankhel tabanu mang pechal usnak ebli tepal malakli tenamit ninges anulisk angel petyal kwan ninges anulisk angel ut ninge ske sakonik ebli kat iskelal petyal ut kwan akki makana na ninge rahre dit akon kan petyal takki ninko oksignak nanin eman glina bekh nak kach gruna kwan khe petyal kakti aranoko oksig chiris chikan kunu ko patseta chik petyal pero banan kwan ke bakwili komon ni ke stias qe nak e kwan ke stias kushi ke iskelan cha lakmar pechan sali kalebal e sali katepal pechan pero to angel manunkil lik angel chi usre nak la oli ish king a kwan kochi hun lish lish num singil hunak lik komon sa lish kwan kil pechan ut kojo kochi stia banak nuko okchi sa kong la oli ish nak nakak ere talak lityo ko chitsakon kwi ink akwan la katauru pe jana chinale kachon ya ut ebliqat iskilal nak nakok chitsakon nikes koslan akla o ak chikwil sa di kulula inak la otok amok chikli ishim liken la otok amok chikain Haan ni kak angel lak tiye bilut mo kuko kanta Bitya lila, mitinak, likakreru Haan chik ni keok chikwa se kulu Ut mo kuko kanta is komon Mo kula ota litok amok chakre an sa likak Alibal ut nak narake likak angel ut ting istiye kat Takirush panu mahun bayak li sail Sail Tseken kushkam chakke Pechan ma kakwik elik angel Aran shok ay la oli komon Shoesk ay tesi ban moku shok ay ta Shoesk ay tesi nak Rikin hu nak lik akreru nak okhla lik achol Pechan Una nakil lik ech iskilan Na ok chit sakong ma kanak kamchak Tik nunko ok chit sekta nan kil se komunil Pechan hun re virayla la an Ha li nakil pechan Utkho shin jenak la ol ishq ak shechik sa kululak kakwili kak angel haan li ochochnaan mokuha lanta chikli kak angel pechal haan li shechik sa kakawush ut chantarut kisis kakawush an kwi kwan 30, 40 años ke pechal chakri singis kakawush an pechal ut nak nukok si chakong la o pechal kwanak na musheku sa li chakong kaut na kakienak na musheku shpanak mare nukot ektanak pechal salish yebash yab kakush pechal kwanak la o li ishkaw nuko atinak pechal porque haan an lish eli kashiw chi atinak ingachi nakatab sumalikenak nuko atinak pechal eli kashiw abanan buqub'eb chi kwin junaj kwi ishq malaq kwaxaqib'eb chi kwin junaj kwi ishq kwanaq aran ki'ok qatseqtanankil naq ki'ok qamajekwankil beya la ol ishnaq nuko'ok xyeb'al xyab li qakux chikaw beya xik'il b'ilo nike xikchis exb'ey ni qakuk'al li qajunka'b'al beya u nike xyeri li qawachin qa'an qaq'us qa'an chi nataqlan sa'b'en cha ni komon beya kwanak ni kerabinak la olish na kawo kachochi atinak pechal tinga chino ko shuwak relik chichan shpanak li shiw ke sherawa chak li shutan ke sherawa chak li ken la olish pechal utan chino ko chirabin kin taqus la kushakila mas halan shtiesa chutam kataru li halan kachiesa chutam si kyoko shtiebal li kakaush pechal abanan mokok ay hena kepta li kwing chirilbanak la o nuko okchi na okchi kawuk li kachol bechan ud na okchi eg li kashiw ya porque na kakere talak muko chan ta pena kakwi sa ko 5 an li katsakonik bechan hun reb li esilalaan chirish na nuko okchi tzakong mare shop ayte sa di chutam porque kakere talak li katsakonik la oli ishk muko huna kikta di kinish tzakonikin tzakonik li kakawachin manak li kwin bechan shpana kuinu ko shik se chutam la o kuisho kana se sike kojo sa ali kokode tento nak ting eus kualin kachin tento nak ting kuil karute seka tento nak ting ame chikuish tento nak te shik chikuish tento nak kwa kebaran tento nak kuile li kukal a an li tene pam ils kapen bechan u kuinu kak ere tal li kakawachin nak na shik se chutam matyo tash kam zingirik arutish kere bishkokal matyo tash kam zingirish kam male bishkokal inkani ke